Mutta tuossa mä otan tuosta vielä tuo. Tässä on sytykkeeni. Niin.

Tuosta tuo lyhty vielä mukaan, niin kun on näinkin pimeä näin aamusta, niin saadaan vähän sinne valo. Onkohan tämä miten vanha savusauna? Näissä ja kaikissa saunossa on tuota niin oma saunahenki. Ja minun tietääkseni tässä saunassa, niin Nelimarka taiteilijan saunassa on tuota niin, siinä on pariskunta. Nainen ja mies, ne on sellaisia pieniä tonttuja. Mutta mä kerron sitten sinulle niistä tonttuista tarkemmin, kun saadaan tuo valkea syttymään. Niin. Tänne on luotu hyvä tie. Tällainen kapeampi uusi. Tuohon puut noin maahan ja minäpäs ensimmäiseksi sytytän tuo öljylyhyn tuota, niin valaamaan siihen, että nähdään tuota, niin täällä tee. Oh.

0: Niin, nyt siinä on valoja. Tuosta pikkusen. Saahan ne täällä nähdään nyt paremmin. Toimii. No, täkää nuo räppänät ensimmäiseksi avata tuolta yllä. Pannaanpas lamppu tuohon. Minä käyn avaamassa nuo räppänät tuolta yllä. Täällä on kaksi räppänää tällaista. Tämä ja sitten täältä seinän puolelta tällainen. Niin pääsee savu täältä sitten pois täältä saunasta. Ei tänne tukea. No niin, katsotaanpas. Se on tällaisessa saunassa, niin täällä on tosiaan näitä saunatonttuja. Ja täällä pitää aina tuota niin kuin suurella kunnioituksella ja aina kun tällaiseen saunaan tullaan, niin pitää sanoa hyvää huomenta tai hyvää päivää. Eli nämä haltijat haluaa tulla huomatuksi. Mulla on vähän täällä parempaa puuta. Ja tällaiseen saunaan niin sitten haapanen puu tai leppänen puu olisi niin kuin parasta. Saa siinä valakea. Mutta niissä tuohta otetaan tuosta pikkusen. No niin, ja kokeillaan vaan mitä. Täällä on pimeää kuin ryssä helvetissä täällä uunissa, ettei sinne paljon näekään. Saako Petri puhua politiikkaa?
1: En minä tiedä.
0: Se on jokaisen oma asia.
1: Niin.
0: Mutta niin, ruukataan sanoa. Oi. Niin, niitä mä sanon tuolle hänelle, mutta kun ei me saada yhteisymmärrystä, niin täällä on mies ja naistonttu. Tässä asuu perhe. Tässä saunassa.

hyvä veto. Nyt kun täältä rupeaa tämä savu tulemaan tästä, niin se on tämä saunahenki, joka nousuu täältä ensimmäiseksi. Sitten samaten kun löylyä heitetään, niin se sihahtaa ja sieltä nousuu sellainen höy tai patsas näin, niin se on kans saunahenki. Kato nyt, miten rupeaa savu tulemaan pikkuhiljaa tuolta. Eli tämä on tuota niin... Aika edu on, antaa oikeastaan hyvän kuvan meille, että tämä on tullut onnistumaan tämä homma. Niin mun piti kertoa sinulle niistä tonttuista. Tuotani, minun saunassani on sellaisia, pieni tonttu, on tätä mittainen näin. Ja se tuotani, mä oon yhden ainoan kerran sen nähnyt. Se tuli tuotani ja lykäs noin kuivasti ja sanoi, että hän on oikein tuotani vanha riihitonttu. Ja hän muutti tähän saunaan, kun tästä riihestä tehtiin tuotani näitä, tehtiin tuoni sauna. Minä sanoin, että no missä sä talve olit? Tai anteeksi, mä sanoin, että te teitittelin tietysti häntä, että missä olit, kun tuotani talve oli. No mä puhut tuolla Ressualla. Niin se sanoi, että hän oli kissa ja... Kissanpoikien kanssa, niin Karjankopsassa, niin asu kortteerassa sen tala. Minä sanottanut tuotani, ja se sanoi, että hän pitää huolen kaikista näistä rakennuksista, mitä tässä on, ja tuotani. Hän tuotani, tullut kun käsket. Sitten se taas rykäs näin ja käveli sinne muurin taakse, ja sen kummista ei ole nyt näkynyt, eikä sitä ole tarvittu.

0: 哦，那么贵呢？从过来一米。
1: Joo. Tämä on tämä savusauna lämmittäminen sellaista, että tuota niin, se on näin kylmänä, niin tämä savu pysyy täällä hyvin matalalla näin. Sitten kun se rupeaa lämpiämään, niin se rupeaa nousemaan pikkuhiljaa tuonne ylöspäin. Ja sitten kun tämä kiuos rupeaa olemaan kuuma, niin tätä pitää valvoa sen takia, että siinä on noki. Ja se noki syttyy palamaan. Ja siitä nousuu sellainen jopa puoli metriä korkea sininen liekki. Onko Petri nähnyt ikään?
2: Ja sit,
1: joo, ja siitä pitää olla tuota niin, tässä, niin, että heittää vaikka kupillisen sinne vettä, niin se on sitten taas tasottu. Se niin kuin kaasuuntuu siinä se homma. Hyvin rupesi palaamaan. Suhteellisen pieni kiuas täällä.

En nu ook tarkoitat oikein metriset halot. Onkohan ne oikein tämän tuotani korjannut silloin? Tehnyt tätä niin. Ottanut ylös tämän. Niin. Äkkiä täällä rupeaa nousemaan tämä savu ylös. Ei kyllä. Tässä voisi olla ihan kylykkö kuntoonkin tämän pois. Hyvin menee. Thank you.

Ja ovi pitää olla auki tuota, niin lämmityksen ajan. Ja vielä sitten, kun heitetään häkälöylytkin, niin ovi pitää olla pikkusen auki, jotta sinne pääsee sitä happea. Ja sitten tuonne se, kun on heitetty häkälöyly tuonne, niin tämä pitää antaa seestyä näin. Ja kirkastua täältä, kaikki menee pois. Ja sitten vasta tullaan saunomaan. Se on niin kuin henki. Ja tuota niin, tästä niin suomalaisessa savusaunassa on synnytty 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa vielä niin ihan yleisesti, niin synnytys tapahtui saunassa, eli lapsen päästä. Sauna lämmitettiin, tämä savu desinfisoi sen sauna ja sitten se oli lämmin. Täällä lapsi synnytettiin ja sitten se vietiin, käärittiin lämpöisesti ja vietiin sisälle ja äiti sama. Ja sitten kun ihminen on kuollut, silloin kun se kuoli vielä kotona näin, niin useimmiten niin se vietiin tänne saunaan ja pestiin ja siellä vaatetettiin ja laitettiin arkkuun. Eli ihminen on tullut ja lähtenyt niin suomalaisesta savusaunasta.

Jumala, kun mennään jäätyä tuolla saurassa jäätyy tuota, niin vee. Hilise. Jää. Aistriin, eikö mikä se on jää? Jäätä, joo, aistriin.

0: tai sanotaan näin, että sehän on Venäjältä tullut tämä sauna tänne ja saunakulttuuri, mutta kyllä se on Suomessa niin satoja vuosia ollut, sauna on ollut niin kuin välttämätön. Eli sota-aikanakin niin vähänkin linjat pysähtyi johonkin, että oli hyökkäys menossa, niin ensimmäiseksi ruvettiin laittamaan jonkunlaista saunaa. Eli suomalaisten sotilaiden piti päästä saunaan. Ja se oli sinänsä jo, että kun oli täitä ja kaikkia elukoita, niin se auttoi sitä asiaa. Mutta sauna on sellainen, että vaikka sä oot oikein väsyksissä työn raskaan raataajan, niin sä menet saunaan, niin sä oot niin kuin uusi mies, kun sä tulet sieltä pois. Siinä on kaikki niin kuin elementit. Eli sauna niin kuin virkistää oikein, sanotaan, että sisältä asti. Ja sauna kuuluu tähän kulttuuriin ja todennäköisesti se kuuluu tuota niin eteenpäin. Tämä savusauna, tämä on sinänsä hävinnyt pois, kun tuota, niin tämä on niin pitkällä aikaa mennyt siinä, mutta tuntitolokulla, kun sitä lämmitetään. Eli puoli päivää oikeastaan, kun savusaunaa laitetaan lämmittämään ja niin kuin se on valmis. Mutta siellä piisaa sitten sitä löylyä, että 2-3 kertaakin voi käydä saman illan aikana niin kylpemässä ja siellä vielä tulo lämpimiset hyvät löylyt. Eli se on niin kuin sellainen. Mutta seuraava vaihehan tässä oli tuota, niin savusaunasta, niin rakennettiin sellainen niin sanottu pönttökiukaita. Eli siinä jo savu meni ulos, savupiipusta ulos, mutta tuota, niin sitä lämmitettiin muutaman tunnin tätä pönttökiuosta ja sitten heitettiin häkälöylyt ja pantiin pellit kiinni. Sitten tuli tämä jatkuvalämmitteinen kiuas ja sähkökiuas, joka on Suomessa niin kuin yleistynyt. Se on nopea ja helppo, mutta sitä ei voi puhua samana päivänäkään savusaunasta. Se on makuasia. Mä en nyt ihan 100% ota kantaa tähän, mutta minä ajattelin sen näin, että ja kokemuksesta, niin savusauna on niitä parraita. Ja tietysti sellainen jatkuvalämmitteinenkin, kun se on ilmava sauna. Ja sauna pitää olla suhteellisen iso ja korkea näin. Niin silloin siellä on hyvät löylyt ja kaikin puolin muut. Ja sauna on ollut sellainen, että se on ollut joka talossa. Ja jos ei ole ollut tuota, niin omaa saunaa, niin se on ollut kylän sellainen niin kuin yhteinen sauna, josta on lämmitetty niin kuin vuoroa, varsinkin näin talviaikana. Että vuorottai. Niin, ja siellä on päänyt paljon ihmisiä tuonne saunomassa. Ja Suomessa on ollut tapa, ei nyt enää näinä päivinä, mutta sellainen yhteissaunominen, eli naiset, miehet ja lapset, niin kaikki yhtä aikaa saunaa. Ja sauna on sellainen, se on pyhä paikka. Siellä ei harrasteta seksiä. Se on sellainen asia. Se on sitten sen jälkeen asia eri. Tietysti poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämä on sellainen mies, jotta tätä ei saa päästä saunaan. Niin siellä voi tapahtua sitten mitä vaan. Saakohan se pois näitä.
1: Kaikkia ikuisiksi ajoiksi.
0: Niin, no ei siinä mitään.
1: Jälkipolovi.
0: Jälkipolovi. Se on kolmennessa polovessa, niin on vettä polovessa. Mitäs täällä ajaa? Nokikolari kahtoo, että nyt sauna paloo.